Samo u laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 03522. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 03522156 81.

Otvoreni ili poslijepodnevni program u Stala se radio Srebrnika, poštovani slušalci, a komandant EUFOR-a general major Mauricio Fronda najavio je održavanje multinacionalne vježbe EUFOR. Brzi odgovor 2026 od 22. augusta do 3. septembra širom Bosne i Hercegovine, naglasivši da takve vježbe osiguravaju spremnost EUFOR-a da efikasno reaguje kada god je to potrebno, te da dodatno jačaju i interoperabilnost sa domaćim partnerima. U vježbi će učestvovati pripadnici EUFOR-a iz 24 zemlje učesnice u misiji, koje će povremeno biti pojačane rezervnim jedinicama iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske, Rumunije i jedinicom za brži odgovor i sastava KFOR-a. Komandant Fronda naglasio je da je brzi odgovor 2026 jedna od najvažnijih godišnjih aktivnosti EUFOR-a, jer se njom pokazuje sposobnost da brzo rasporede i pojačaju snage, efikasno koordinišu sa partnerima i održavaju visok nivo spremnosti potreban za ispunjavanje izvršnog mandata koji im je dalo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. General major Fronda ocijenio je da je naša država tokom godina ostvarila izuzetan napredak, te da misija EUFOR-a jasno pokazuje da su pomogli u održavanju mira i posticaju stabilnosti u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: è così.
1: Nešto tako, a? Šta mislite?
2: A da probamo u grupu?
1: Ajde, što da ne. Ja sam za.